Si ano panonkon eda kwesi na yefra sori a yebaba betena se ewo Mr. RK Prepares Resident ai wasokwa kuma se ewia donko de kosi no nsia sadam ya hofa die eyi tuntum ana fita ye tu yensa dia frado fo nyina ye na die nyina ajua brago janto apepra a onya ne baby koye no neji ehun hihie ni.